0: nào băng té nà xiêm mà mau á kí bà hoài mà má hún non chiang in hay sa xiêm giờ đi đi nghe na ó
1: ô lê heo tu
0: măng pha wa lê
1: ô lê măng pha